0: ekinuma kuje kyankalanya ne basigalanga bayayana ngebyabwe mu bikunumbya
1: ene marie yaba mulekwa ekinuma kuje kyankalanya ne basigalanga bayayana ngebyabwe mu bikunumbya
0: ene marie yaba mulekwa ekinuma kuje kyankalanya ne basigalanga bayayana.

du kleve puzo gonawo na nuzo ke petai. Neke da oda nim jol. Peskin mon da gaud list na playlist var internet. Porgen playlist var radio kerne pig bezeda.